0: battle.
1: Mai. Лиси мої противні древня і я, сліди лишаю, беру водолія, феєрія, ейфорія, мої очі світять ночі срібна зоря. Лиси мої противні древня і я, сліди лишаю, беру водолія, феєрія, ейфорія, мої очі світять ночі срібна зоря.